jaar jaar di jotaay bi delusi waat ak yeen ci lenn li xewoon ci dunduk doomu aadama bi, naqar wala bànneex, réccu, xeetu def def bu ne jaar jaar dina ci dikkaat ak yeen.